Toma izboden svet kopalja. Matej njem sa žeža. Jakov raspet, dej raspet. Simon ziv raspet. Matija kanovan, pa mrtav posečen seki. Pavle, sečen.

שהם עושים בדבר המוכרם? אלא המקום את עצמו שיפור. יתור שאת הסלביו. סטולס און סבט אמנג'י. סטייט שאת הסלביו. תוימו צודסנו. Evangelje koje objavlja Gospod Hristos da reliži svima ljudima svih vremena ište najpred carstvo Božje i pravde njegove, a sve će vam se drugo dodati. I to, eto, stavsko evanđelje, to ište. Sveta Srbija to hoće, samo to. Pred svega i za svega carstvo Božje i pravde njegove. Eto, to su te stvaralske sile, pravda Božja, istina Božja, ljubav Božja. To su te svete sile koje građaju i zidaju svetu Srbiju. Ali te večne pravde i svete pravde Božje, eto, i sam srpski narod na Kosovu polaže duše svoje, za koga? Za Kosova Krista, za svetu Srbiju. Privolaze carstvo nebeskome, jer je nemajte carstvo privremeno i prolazno.